0: Ça se dit pas comme ça en français.
1: صادفت بنت فترت ماجوية وكنت نضيف بحقها وهي ماجوية.
0: Je suis enceinte, moi.